ကနေ့ကတည်းကအကာရှ်ဖာနီရှလွန်ပလော့နော့စကကပေါ်မတာကလာဒါဝတန်ရူပတိပတ်ညစောနဘတ်ကအကာရှ်ဖာနီဒယ်လီနာဂဘန်တာကခုဘော်ဟင်ဒီဘန်ဘော်ဒခုဘော်ဖရင်ဟာကပွန်ရူလလာဆန်ကနေ့ကတည်းကအကာရှ်ဖာနီရှလွန်

ကနေ့ကတည်းကအကာရှ်ဗာနီရှ်လောင်ဘဝန်ရှ်ပီဟောက်လိုက်စပါဆောက်ပညောပွိုင်အာမီတာဆောက်မီဒီယမ်ဝေ့ဗ်ဥပရင်ကတ်ရူပတ်ဥပရက်စပန်ရစ်ဆာကီလဟတ်စ်ကွမ်ဂျူရူဟာကနျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်ဘတ်ဒီတီအက်ချ်ခုပလေးဖီဘာရော့ပါလောက်နောင်စငပ်ဟာကနိကစတက်အင်ဝန်လမ်ရှ်ပီယကပရိုဂရမ်ဂီတ်ဂွန်ဂျန်ဂီဂျင်ရိုက်ဖလင်ဟင်ဒီမန်စဒန်ယကနိကပရိုဂရမ်ငင်ပင်စငိုရှ်ပီယကဂျင်ရိုက်ကေစီဟူဝါဘလရှိမ်နကဖလင်ကဘီရ်စင်ဘတ်ဘုတ်ပတ်ဒကဂျင်ရိုက်အိုစာတီဘလရှိမ်နကဖလင်ဘာဂီတူ

ကနေ့ကတည်းကအကာရှ် vanish long ဘဝန်ရှိဟိုလိုက်စပါဆောက်ပြညောပွင့်အာမီတက်စ် medium wave ကုပိရင်ကတ်ရူဘရူ plus 5.5 kHz ကုမ်ဂျူရူဟာကနျူးစ် on air app but dth ဟာကနေ့ကတော့ pai ngi ပြည်စုံဘိုင်ဖီဘာရော့ခပါလောက်နောင် snap shot program not wake a dot note but ngi done man pin snow shipi ya ka jing rai jong e phernai mar banyang but e titi mukhem man stang ekani ka program ngin pen tem shipi ka jing rai jing e phernai mar banyang ka bai la ai ka teng e bala ban jibab but bot pat da ka jing rai ya no and kno

ကနေ့ကလေးကအကာရှဝနီရှီလောင်ကဘဝန်ချပီယောလိုက်စပါဆောက်ခွင့်ယောပွင့်အာမီတာဟောင်းမီဒီယမ်ဝေ့ဖ်ဥပိုင်ရင်ကတ်ဘပြစပါအန်ဒရူပဆောက်ကီလိုဟတ်စ်ပီလာရူဘညော့စငိုယကီပရိုဂရမ်ကီဂျွန်ကာနဂါနျူးစ်အွန်အေယာအမ်ဘတ်နဂါဒီတီအက်ချ်စရှိပေါ်ဟာကပေါ်စန်ဘဂျေယူနက်ဆော့ဘတ်ကအကာရှဝနီဒယ်ဟီနကမန်တာကခုဘောဟာကကတင်ဟင်ဒီဘန်ဘူဒကခုဘောဟာကကတင်ဖာရင်ဟာကပေါ်စန်လာစန်မီနစ်ကနေ့ကလေးကအကာရှဝနီရှီလောင်